0: mala wage. Iga shumukuri shabere yalu buranga wage. Nabia ni vigire shamamolong. Iga na gutani.
1: Baba sanabere kubira. Itere no. Abandu shababere minyaka sekera karishavika. Kono koko peke sodake.
0: Neri mungu tambura lubabu shana na chino.
2: Muse, wacha oya sikia bari ya sodake.
0: Nikuwa mbuna ya ikaveka.
2: Solidarite pour le développement au Congo Copec Sodac et Chocheti on a jet.
0: Ndugu yangu, usizubae tena avec Copec Sodac. La vie va de mieux en mieux.
2: Concrétisez vos rêves avec Copec Sodac.
1: Chonga temero kwa Copec Sodac. Kundu wa mala kwa mukopo ni pifu pafu. Iwa mabanao. Nishondulisha vererere.
0: Iko kafumu tambwira lubano.
1: Kwa mabi iko kwa Copec. Oko mkampu ye kredi. Tukanda kukanyire mehanda mberere mberere. Okre unganaba na mukopo wabwe wabwe wabwe.
0: Ine mwaba harimu boshi. Arisha wate wanganaba na pichi pichi. Ayo mukopo. Kono kwa Copec Sodac.
3: Ino shibaba garimu basa. Ino buli mundugoshi. Ayo wabari yukungane kwa Copec Sodac. Amabe lagu kupichi pichi. Akalunya sunga yubwe wabwe wabwe.
0: Nariona hu akatambika kano. Kwa mami shure wa yungane kwa peke sodake. Washa upwe konde yao. Ukandewa na mapele. Pise manae.